neko jutro na pijaci. Vidjeh one iste rezdelije, iste onakve kakve smo ti i ja krali.